Rio bên tâm phi yết yêu ngoài yong o Kenny Rogers yêu ngoài với April o Lady o bên tâm anh chị yêu ngoài yong o Dan Hill yêu ngoài với April o sometimes when we touch.